0: לחוס יש את אל
1: ביי בורשו
0: קלאס באוסם לסתיך So awesome that the Tich poskrbili za eno najlepših balad s naslovom I Just Died in Your Arms.